0: إنه هو يبدئ ويعيد
1: وهو الغفور الودود
0: وهو الغفور الودود
1: ذو العرش المجيد
0: ذو العرش المجيد
1: فعال لما يريد
0: فعال لما يريد
1: هل أتاك حديث الجنود
0: هل أتاك حديث الجنود
1: فرعون وثمود
0: فرعون وثمود
1: فرعون نراء ഫിർഔന എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള സുക്കൂൻ നൽകപ്പെടുന്ന റാ ആ റായിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഫി എന്ന ഫായിന് കസ്റാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ റായിന് തർക്കീഖ് നൽകണം, നേരിയ ശബ്ദം നൽകണം എന്നതാണ് നിയമം. അപ്പോൾ ഫിർ ഫിർ എന്ന ശബ്ദമാണ്, ഫിർ ഫിർ എന്ന് വലിയ റാ അല്ല നേരിയ റാ. ഫിർഔന വസമൂദ് بل الذين كفروا في تكذيب.